0: Kwa pinda makole kumi na libosi masule mautoma kudaita nkondo ya kuzinga maputu kesi kuti ziko la Mosambiki lisike pa kuzitonga. Ilo ziko la Mosambiki lisafalisa ilo kushikadi pa kuzitonga munziku makumairi na zishanu mwezi wa junyo gole la 1975. Munziku ii pamberi pa zulu na zulu zwabari kwa munziku lino kuirengao na wagali wa maziko ya kunza ukada simuluka kudaoneka kuchitiswa bandera la Portugala kuti likada manikwa kunga kwa kupinda makole mazana mashanu muziko lino daoneka kuchitiswa izi mutambwe likulu la mpira na vistadio da mashava kujifwa kumanikwa bandera la ziko lino la Mosambiki tukapangiza apa kupera kwa uzinyiri izi muziko la Mosambiki. Panguwa ii kudafukwanekwa makamaka kuchimanikwa bandera la muziko lino apa Samora Moses Machel adavagala ninga mambo wakutoma waziko la Mosambiki la kuzitonga apa jifwaneka shiduzila pamene kuti Mosambiki yadi mumtendere ya buda manza ma wapambi.
1: Grande Obasau Kukushkotaro marca o início da descida da bandeira portuguesa do Vasco.
2: Começou neste momento a ser arriada a bandeira nacional portuguesa.
3: Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua constituição em República Popular de Moçambique.

0: Nijeska Company kwa kumurumia mfeswa na mutatu rachaiwa bora kubukudire moko kwao renda mumusoro mumdamboche kwa tacho trajet kwa company uri hima kwa msoro wanga kare ni kwa mchengeto nhamu asensi kuna kuri nianu wari hima kwa msoro
1: leo wakataka handi chigumi na imwe
0: replay inewe
1: Muta Goro Vasco Rabuda kudire moko kwao uno goro sila chikata che eskapa riri ili moko boso no sila chikata cho majeje mutambi mkupi kwa pata ambi ese turukubuya ndi Elton wakapeka handi chikumine chikiri nje waenda kwa rufundula kuduse no kuchikona jo grasi wada udadamira asi leo nje waenda kwa kasi kwa gumisa mtoro wazo kareka basi bora raenda kwa ponda mambure raenda kwa ponda nha kwa mseswa yokuti tanga yanga ya kuduse kuti zukata izi zirangare kwenda kwa dorora ala chukata chuma jeje chako na katishi ina nge bora lingue kika zukata ina
0: chuma majeje ayo asitra jeje chuma kama jizo so sulo paso sandrinyu uno majeje mfiro make mafiki kwa baso transi chuma kama bicho cha kuina nge bora lingue tasubia hapa kuti chukata chuma transi chuma kama ni mbora mrenje jisho ya wandira pado kono bora mrenje takara pa nungu wa jimu
1: jisho ya wandira bora mrenje kisitakari seda chukata che eskapa mbiri chaka mbarira chuka mbarira chuka mbarira chuka
0: mbarira chuka mbarira kutirwa kusuka porange yarangare bona chikwata cho transit kwa company hakuna choka skida tirimtesa miri yokutonhuvira kuitira kuti inge chaiwa zve mberi yoku masreko makupa kumna mishe kwa mshano wapurumutsa pa muridzi wenyere wa chirongo muna mtambo u watu sira porange yara mtambo chikwata cho transit kwa company ya suru pakati pia tambere kwa tima jeje ari kushupana kuda utenge chifikiri hapa waenda koguma kutanga wakapambwa uita wano chaira sure waenda ko chaira mperi yoku makutanga ndiani waenda kuri hino kwa msuru wali posha watambira hapa manso manga manga raenda chidenga denga bora ili urenda kwa mda huu sake mtaro mbaro muna karima wada tosa porari nkonyara ana wakupira waenda kwa peti zina sure mkukuche esi akara ili kwa atambira kwa chuma jeje uriyo karima wana repora hapa waenda kudalika paka ni kato kapo uenda kwa fungura dire moko pao paka tipo suita ambo saa itapa uenda kwa pira mdono wako na wapuru muka msoro uenda kwa pira mdono wako na dire moko pao uenda kwa itinya poruko na kalima shipinda asi asi kumpira uenda kwa usita kwa mdono wako na wona wakwanya uenda kwa fungura dire moko pao wasia pata chai tango kutu uenda kwa risira mumuleje mumuche kito na isaiyashi ndiye unarebora pa isaiyashi unarebora uenda kwa mata otomgera kautembo hata kwa kuti alikuina hapa ndiye bora rinari mkata chikota cho tranche kwa pa kampane ragure kwa pa makuma riko mfes kwa na mutatu jileo leo ndiye na mkuresi mkurisa kuchipata cho tranche esika pa kampane
1: makala nina matunu ndiye rubu tungamirira kwa ambeso mbele uchipata che tranche esika pa kampane jino shupa kuti mutambu nhando leo abuda kasibore
0: kudira chikota cho test africa pana fernando Pana Osvaldo,
1: Pana Fernando,
0: Marius da Munda.
1: Pana Fernando, Pana Osvaldo, Pana Marius da Munda. Saka Gorelino a também ver se dá conta do dinheiro já passa nos dias prêmio e milhões de cadê.
0: Vou acontecer a torcida para o dinheiro ganhar para nós. Curio o futebol agora está ganhando a touch. Orgulho o futebol também esse touch o concurso é o futebol.
1: Tenho que touch e visão e a Luca Dino. Tenho que touch vai romper também as facas do campeão Luca Dino.
0: Vou acontecer o senhor Sandrinho. Orgulho isso para o campeão com Zorora. Fernando Saenes, prekazani kebeshinyanja, Taipe Lukash, na Paulo Mandofa, arukumbi shipata chiri izo na chende kwa Zorora, ilimbu ya kutu shipata cho transit kapa kampa na chiri kuwina, chechinyisa, chikona cho majeche, ngo bora rime, ragoreskwa dileu, pa makumbi kumenteswa na mtate, ehe, pano soko na ongo eche buya?
1: Tati kuchaya katochi mberi kakanda kwa bishikubiru zingeduka rakona jini, ngo kuti kuchaya mbuka chaira sure,